Недостаточно. Искам още. Власт, власт, власт. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам. Е моята страна.

Зірок. Зірок.

G-Rock. Thank you.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.

шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза от 9 октомври в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

Рок. Зірок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно за това ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Albert King, ще преминем през Cream, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher и Stevie Ray Vaughan и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни, малко повече от 3 десетилетия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Albert King. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Albert King определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Albert King от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Albert King не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Cream записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Albert King ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и до Stevie Ray Vaughan. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да успява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста, за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер едно в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата, но всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахарън. Не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Penny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко рабато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Penny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахър. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Penny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемана просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започва осезаемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърна внимание на този момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На моменти имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, vocal.
1: И стигаме до номер едно, The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите си,

че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блуса, трокът и всичко, което Хендрикс решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блус-рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуса до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: You ready to do some more singing? I'm your dream, make you real. I'm your

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата е успяла да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: you. We love you.
1: Rock. Z-Rock.

0: Зирок. Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
1: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Тази седмица поводът за среща ни е една песен, която няма нужда от представяне. Всеки е чувал. За някой може би е Дон Кихот, но нейното заглавие е Безсъние. Познаваме с гласа на Чочо Владовски по музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров. Последно време тя се завърна и в репертуара и концертите на група Тангра. Сега вече има и нов запис от групата и всичко това се случва в годината, в която Тангра отбелязаха 50 години. Мои гости днес са Йордан Ганчев, Иво Чалъков и Борислав Мудов, Боби Косатката. Здравейте и добре дошли!
2: Здравей, много ни е драго!
1: Да започнем от Безсъние. Песента от доста време всъщност е част от концертите ви. Кога решихте да и дадете този нов живот като запис?
2: Идеята беше на Александър Петров, когато спомена преди малко. Той е автор на текста, Борис Карадимчев е негов роднина, той е автор на музиката, за съжаление си замина. И Сашо има правата върху тези парчета авторски и ни предложи, той просто негова беше идеята, да направим нов вариант, да съживим, така да го извадиме от прахта това парче, и ние с голяма радост приехме, защото ходейки из цялата страна по концерти, буквално цялата страна, и малки, и населени места, и големи, навсякъде това е, и много други парчета от нашия репертуар се приемат адски, сърдечно и адски, така развълнувани лица виждаме, разплакани дори понякога. Mm-hmm. Ние го пускаме много в началото на програмата ни и разтопява всички ледове и нямаше как да откажем това прекрасно предложение. Сашо е продуцент на записа и на видеоклипа, който също има и видеоклип. Mm-hmm. И така, преди около година се захванахме, малко бяха дълги записите, но вече е на лице.
1: Как се работи по такава песен в днешно време? Смисъл, че къде намерихте баланса от това да запазите оригинала, но да има и малко по-съвременно звучене?
3: Иначе не беше лесна работа, защото тази песен знаят всички, това си е направо класика, пък и аз мисля, че е един от най-добрите текстове, и не само аз мисля така, на Сашо Петров. И общо заето трябва доста смелост, нали, да опиташ, после да пуснеш на хората. Обаче ние свирихме по концерти и виждахме положителна реакция, както каза Боби. Така че запретнахме ръкави и измислихме аранжимент нов. Мисля, че е доста различен от изобщо оригинала на парчето, което хората знаят. Така по-мощно някакси, по-пространствено го мислихме. Обаче не беше лесна работа. Дълго продължиха записите. Не беше много ясно какво трябва да се случи. Отделно, че тази песен е много отделна от стила на групата от Тангра 2, например, което ни е основно. И така всеки един от нас имаше различна концепция. И така записахме, трихме, спорихме. Беше драматично. И, нали, почти се получаха нещата, ама хаса нещо така липсваше.
1: Какво беше най-важно да запазите от оригинала?
3: Това настроение, че текста е за самотата, а не за тъгата. Ето това е важно. В смисъл, че някакси музиката трябва абсолютно да отговаря на този текст, а пък той от първата дума до последната е според мен гениален, нали? Всеки разпознава част от този Дон Кихот. И ние включително. И така.
1: Боби, тази песен е много силно свързана с гласа на Чочо Владовски. Теб как ти беше? Трудно ли беше да влезеш в тези обувки?
2: Както каза Иво, ние свириме на всеки концерт и наистина толкова вече сме възприели като своя, че не ми беше толкова трудно. Аз нерядко отговарям на въпроса как се правят, нали, такива песни, как се пеят, след като, нали, Стенли и Чочо Владовски са ги изпяли, пък сега с нов певец. Истината, че аз гледам да бъда себе си, не гоня за цел да имитирам някого. И мисля, че надявам се, че успявам и се справям с това. Пея като себе си.
1: Ето това всъщност е едно от основните послания на Тангра, бъди какъвто си.
3: Да, точно така. Ако ние не сме себе си, аз не знам кой.
1: Искам да поговорим и за текста, защото Александър Петров е написал тези думи, които днес, разбира се, могат да бъдат чути в съвсем различен контекст. Според вас, кои са онези неверници, с които спори Дон Кихот в днешно време?
2: Ох, тук вече обръщаш на много тежки теми.
3: Тук няма да се разминам лекичко. Това е обширна тема много.
2: Дон Кихотовщината в нас е това, че продължаваме да правим независима музика и сами сме си продуценти, дето Сашо ни помага, той като чести член на групата, но Дани, искам и той да се включи,
1: да.
2: Един панкар от 60-те, 70-те години до ден днешен, това е голямо геройство да продължаваш да бъдеш Дон Кихот и да бъдеш себе си, защото повярвайте, нито сме милионери, даже да не кажем, че не го правим заради парите, ами просто защото това нещо го обожаваме, обичаме.
3: Да, всичко е наистина, можем да...
2: Да, не го правим за пари и за такова. Просто обичаме това нещо. Ние с Иво сме фенове на Тангра от деца, а пък Дани е...
3: Аз съм гледал Тангра 2, бях в 10-ти клас, промениха ми въобще целият вкус музикален и всъщност заради Дани най-вече.
0: Бре.
3: И сега ти си ми ноен, че цял живот тук се занимавам с музика.
2: Замогваме.
0: Радвам се. С злоба. Лека. Аз мога да кажа нещо от преисторията.
1: Да, разбира се.
0: Сашето, ние не сме се виждали, Тангра беше в пауза, нямаше Тангра. Един момент беше такъв, че трябваше да се намери нов певец, тъй като Стенли, който до тогава той пък подготвя някаква своя програма,
2: своя албум, да.
0: И така, и трябваше да открием певец, а пък всъщност Сашо Петров имаше концерт юбилей.
2: За 60 годишния, 2013 година, да.
0: 60 години,
2: да. Да, преди 13 години.
0: И тогава, Сашо е направил, обединил няколко музиканти и певец също така. Значи ти ще кажеш китариста, как се казва.
2: Митко Кърнев, той ме покани, имаше Сашо юбилейен концерт в зала България и търсеха някой, който да изпее песента Без съни. Дани беше на клавишните, Митко на китарата, Сашко от Д2 на бас, сборна формация. И така се запознахме с Дани и с Сашо Петров, между другото. Та песен е много свързващо за нас. И за мене.
0: Обаче това беше изненада, защото аз живеех чужбина пак. Нали? За малко бях излезал за една-две седмици, пак се върнах след 20-тина години от Белгия. И чувам това парче за пръв път и виждам и самия Боби за пръв път се срещаме. И аз бях така очарован. Такъв някакъв мъжкар, такъв рокаджи, такъв строен, висок младеж. И яко изпява това парче, което толкова високи, че на всичкото отгоре, прави се и модулация, трябва още един цял тон, още по-нагоре да върви.
3: И пак е стабилен, нали?
0: Да. И аз викам, бре, този човек, е длъжен да изпее групата, която моя компания е длъжен да изпее тази песен Без съня. И вече стана. И ние наистина с голям кеф ние изпълняваме в цяла България, където и да концертираме още в началото на така.
2: Да, не иска кача, че това е връзката на Тангра с Боби Косатката, реално, да. Защото всеки се пита как стана.
1: А всъщност колко години вече си с Тангра?
2: Станах, мисля, че 8 вече, но това, което Дани разказва, е преди 13. Значи то лека по лека е станало неизвестно.
0: Ама не беше ли при 2-3 години? Как бъде?
3: Не, Дани не беше.
0: Леле,
2: започнахме с Коси Марков.
0: Аз си крия годинките.
2: Преди 8 години, 2018, почнахме с Коси Марков, който беше жив тогава. Миля, Бог да го прости.
1: Да. Легендарен. Като казахме преди 2-3 години, тогава всъщност направихте нова версия и на друга класика, Нашият град. Как се върнахте и към Нашият град? Имаше ли обща причина или най-вече заради публиката и реакциите?
2: Да, имаше един друг повод. Кмета на Белградчик, Боян Минков, ни покани на концерт в Белградчик и на самия концерт обяви, че иска да направи, мечтата му била тази песен да я направи химн на Белградчик. Той ни подтикна, записахме я и направихме видеоклип, се продуцира община Белградчик.
3: А видеото, трябва да кажеш, че видеото оригиналното било снимано в Белградчик.
2: По същите места.
3: По същите места и ние това не го знаехме, научихме в този момент и въобще и така
2: стана малко. Бяхме доста шокирани. Той вика, тази улица позната ли? Ти викам, бе, нещо ми е позната. Като Чочо Владовски върви, понеже пак говорим за Чочо.
4: Да. И хотела същия.
2: И хотела, същия хотел, в който спиме, нали, той върви пред него и ние повторихме, кажи речи, част от клипа, нали, оригиналния. Така, да, много готини. И вече сме всяка година в Белградчик. Приятели сме там. Хората ни познават, като местни ни имат. И сега бяхме на 20-кой август.
4: Едва ли почет?
2: Страхотен. Гости на града. Страхотен прием получаваме там. Не само там. Адски много места, които обикаляме. Това е историята с Нашия град и този клип беше продуциран от тях.
1: Бесъния също има нов видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Разкажете ми за идеята за това видео. Къде е снимано?
3: Ами, това видео е в музикалния театър. Беше една неделя сутрин, сещам. Всичко много да бързо. Да, обаче пък някак си имаше вдъхновение. И това го усети Васко и екипа му. И бяха много приятни снимките всъщност. А идеята там с празната зала си беше на Сашо, мисля. Нали, точно така. И общо взето е така, много с стайлинг и такива неща не сме се занимавали. Имаше елемент на импровизация.
4: Да, аз бях малко зачарован.
3: Пианото е разкошно.
4: Аз бях много нещастен, защото проверих дали има роял прекрасен. Нали, защото аз искам да бъде саунд роял, класическа постановка, да има леко намек към класическата постановка. Да. И когато пристигна там, виждам едно пиано, което има капки от боя, нещо на капака и викам, Боже, викам, къде е роя? Те казаха на втория етаж. Значи край, няма да стане.
2: Много хитра идея, Дани.
4: И понеже роява, като отвориш капака и се вижда лирата, на която са опънати струните, исках да е готино това. Обаче, тъй като нямаше роял, пък аз взех, че се задоволих и сам с пианото. Още от малък разглобявах пианото вкъщи, семейното пиано. Свалих всички капаци и там има лира и всичко.
2: Се вижда, да, всичко.
4: Да, ако гледате
2: YouTube, да,
4: клипа, сами ще видите, че вътре едни, както му се казва, клавиша натискам, той чука чукче на ковална, което накрая рекошет.
3: Изглежда като машина на времето, изглежда човек. Много е ефектно.
4: Да.
3: Аз бях смаян това, което ти направи с пианото. И така, идеята с празната зала беше точно във връзка с текста на Дон Кихот.
1: Да.
3: В смисъл, че на тия неща вече никой не обръща внимание и хората, които са истински в това, което изгарят в изкуство, общо взето, не им се обръща внимание. Това беше в общи линии. В днешно време минаваме през такъв момент. Обаче има надежда. Та има в клипа един момент, който
2: надежда, да,
3: всичко осветва и нещата се оправят.
2: Но това е,
3: но е за кратко.
2: Мигновенно и...
1: А това ли е силата на добрия текст на една песен след десетилетия отново да бъде актуален, без да има нужда да го обясняваме?
4: Според мен не е нужно. Не е нужда.
2: То не е само този текст.
1: Да.
2: Много от текстовете на Тангра са на страхотни поети, нали, най-много са на Александър Петров, но има на Живко Колев.
3: Живко Колев също има,
2: да, страхотни
3: тексти.
2: Попадения. И реално, да, това сиво сме си говорили.
4: Да, доста панкарски са текстовете на,
2: на Живко.
4: Живко Колев, като така си от нещата.
3: Хем са, личи си, че са от соца, обаче някакси имат измерение в днешно време. Да.
1: Да. Да чуем сега причината за днешния ни разговор. Това е новият запис на Безсъние на група Тангра.

0: чухме без съние, а тази песен е само малка част от една вече доста дълга история. Тази година Тангра навършиха 50 години. Дани, когато произнесем 50 години Тангра, какво стои за това число за теб?
1: Аз пък съвсем пък чисто 50 години не съм участвал. Аз съм дошъл с една-две години по-късно, примерно, в началото на... Аз пристигам 83-та, а пак те са почнали от
2: 76-та.
1: Да, така започна с тях, пътувайки с Чочо Владовски, Бог да прости. Аз идвам с съвсем други идеи, музикални и артистични похвати тогавашно време, защото нали, тогава началото на 80-те години се появи прекрасният стил New Wave. Първите бяха Duran Duran и аз бях абсолютно настроен. Между другото пък на Чочо Владовски не издаваха неговия паспорт, за да излизаме в чужбина. Това, което ме шокира, че аз се връщам в България, и се оказва, че пак съм заключен, резето пада и пак няма да мога да излизам в чужбина. И реших да се отдръпна и да си намеря, да си създам своя група и споделих с Косе Марков, благодарих за всичко, нали, за работата, която, нали, симпатизирам всичко, но аз имам свой път, своя идея. Обаче Косо се оправя в всякакви ситуации, супер рационален. И той каза: слушай, Дани, и ме убеди с един замах. Каза: ако вземаш да правиш нова група, ще ти трябва едно 5 години да се наложи ново име, докато името Тангра вече е наложено и по-добре е да направим това под името на Тангра. И който не желая да участва в този стил, да се отдръпне. Викам: добре, Косо. И аз викам: опитвам да съм практичен и се съгласих. Хванах това нещо. Чочо се отдръпна и след това намерих аз, се спрях на Стени, който е един от кандидатите за слава. Тогава ще... Той изпълни всички тези... значи пее вярно, има висок диапазон и така, и
0: си покрива критериите.
1: И показва желание, че има, желание.
3: Матичен беше на сцена, аз се сещам как изглеждаше, като го гледах за първи път. Владееше положението.
1: Да, въпреки че той не знаеше точно каква е целта, защото той самия го чувам, че той на свои интервюта разказва това нещо, че вижда, че там ние висиме, там едни странни фризури, прически, не му е ясно какво става. А пък той ми напомнеше, Стенли беше така постриган в стил Каджагуго, групата Каджагуго, не се сещам как се казва, басиста, но има същата прическа. Викам: Стенли, ти си страхотно модерен. И напомнеш на...
3: Хорят пред един фризор ли, какво се оказва?
1: Да, и той обясни за какво става въпрос. Понеже той е пел в военен ансамбъл и там се е наложило да му стрижат дългата коса.
3: Да, бил е в казармата.
1: Да. И така, не знам тези подробности, но и те са му кастили косата, което е супер new wave, пънк new wave би казал, и го заведох на другия ден при приятел, който има видео кажа го, така че
0: да се припознае.
1: Беше супер. Не знам къде беше началото на въпроса, но
2: така се отнесе.
0: Но пък тези истории са много интересни и наистина.
3: Да, станаха 51 години Тангра.
1: Да.
0: А днес какво е по-важно? Да пазите тази история или да не позволявате да ви държи на едно място?
2: И двете. Не трябва да седим на едно място, това със сигурност. И трябва да я пазим, да я прокламираме дори тая музика, тия класик, тия текстове, защото колкото и да ми е тъжно, напоследък все по-рядко чувам стойностни текстове в българската музика, не че няма, но много хора решиха, че могат да са сами текстописци, сами композитори, и това се отразява на всеки, да. Има достъп до звукозаписваща техника, може да се види като Били Айлиш вкъщи и си запишеш на компютъра.
3: Обаче Тангра е марка за качество, аз си спомням, и сценично поведение. Тангра беше различната група. Помня си много добре, първото ми впечатление беше потресаващо. Аз не слушах въобще такава музика.
2: Да,
3: и отидехме концерта само защото моята приятелка беше купила билети и много настояше да ги видя. И тя беше луда фенк.
2: Това е 80-те години, аз също съм
3: 74. И беше страхотно. Всеки от групата имаше различна роля, различен имидж, текстовете бяха убийствени, свиреха убийствен, беше много, много различно от всичко, което бях виждал. И обаче в тая връзка искам да кажа нещо от въпроса преди малко. Защо някой от текстовете през времето, нали, успяват да въздействат и в съвсем на
0: съвременен контекст. Да.
3: Ами, според мен от автора, от текстописъца е как ще направи героите вътре. Примерно Дон Кихот е някакъв много различен Дон Кихот. Според мен, кот съм чел, нали, е така, не съм попадал на нищо подобно, както го е описал. Mm-hmm. И затова хората откриват, според мен, нещо от себе си в този образ и от тая самота и да си неразбрани, и сега тая пандемия от самота и в днешно време е актуална, за съжаление, и
0: да.
3: Не знаем талант, всички това. Талант. Или примерно Жулиета, както е. То не е историята за Ромео и Жулиета. Жулиета е някаква друга Жулиета. Обаче Ромео е влюбен до ушите. Ама тя има накрая, съвсем други неща.
1: И героите... И тя ме бута накрая.
3: И героите са някакви различни от това, което хората си представят. Имат плът и кръв и през времето това изглежда продължава да работи.
0: На 1 октомври ви предстои концерт в София, в Кино Кабана. При това в Международния ден на музиката,
2: да,
0: нали така?
2: Да, да.
0: Какво сте подготвили за този концерт?
2: Песъние.
0: Надявам се, ще се наспите до тогава.
2: Надяваме се и ние. Преди това имаме сега в събота.
1: Що да не ги изненада точно с стартиране с него?
2: Не, ще бъде в
3: накрая пак още веднъж. Ама друг вариант.
2: Между време в събота на 20, кой се пада там, 6 или сме в Ямбол. Така че ние не сме спрели концерт, но в София отдавна не сме правили концерт. И по случай и новия клип, и песента, и също така и 50 годишнията на групата, ще направим един концерт в Кино Кабана пред НДК.
1: И ден на...
2: 1 октомври, ден на музиката, тя го каза.
0: А, да,
2: да, да. И ще чуят всички златни хитове, абсолютно всички златни хитове на Танга, плюс някои от така по-новите ни неща, които направихме през последните няколко години. А Дани има две парчета на Косио Марков и мен.
0: Всъщност, 1 октомври е само два дни преди неговият рожден ден, на 3.
2: О, да.
0: Как се прави всъщност плейлист за един такъв концерт? Как подреждате песните?
2: Много трудно. Оня ден седяхме един.
3: Много добър въпрос е тоя.
2: Да. Нали? Оня ден го правихме точно и редихме.
3: Всеки е с различно мнение. С какво трябва да открием, какво трябва да случи, така, къде да е пика.
0: И публиката какво иска също така, предполагам.
3: Да.
2: Да, оня ден един час сме го мъдрили вкъщи, го пазя сега. Трябва да го разпечатам, да го имаме за самия концерт. Изненадаше, защото ние доста често повтаряме някои сет-листове, но този път ще е тотална изненада. Сет-листа, даже и за нас.
3: Ами не е лесно, защото примерно Тангра 1 и Тангра 2, да кажем, отделно пак съвсем новите ни песни, последни, които са, нямат почти връзка стилово едно с друго, и колкото да се променя и според нас, нашето виждане как ги изпълняваме, е трудно да ги сложиш някои...
0: Една до друга.
3: Една до друга. А и всеки от нас има различно виждане как това трябва да се случи.
2: Е, любовта е любовта, без която не можем, и Ловния войник. Това са две съвсем различни песни, но
1: Те са
2: в нашия сет.
1: Блъскат.
0: Да направим една кратка музикална пауза сега и продължаваме след малко.

0: Връщаме се в кутията на Зирок с Дани Ганчев, Иво Чалъков и Боби Косатката от група Тангра. Боби, преди да завършим обаче, аз искам да отделим и няколко минутки за другата ти група, защото Дърхунц имат нова музика, съвсем нова. Преди дни излезе Chain Reaction.
1: Радвам се, че си го забелязал.
0: Това всъщност е втора песен след последният ви албум.
1: Трета. Имаше една Gone, после Hurricane. Малко да се случват на парче нещата, но горди сме, че най-сетне излязохме. Това е защото сменихме двама от членовете на състава. Барабанист е същия Пифа, но нов китарист и нов басист имаме, Радо и Жоро. И доде влезат в... ние правим и Крис Корнел трибют и така нататък. Доде извадят всички песни. Дайте се натъкмиме. Всеки е заед с, знаеш, рок музикант.
2: Ема, добри са много.
1: Благодаря. Сега имаме вече обаче 5-6 нови идеи и ако ги осъществиме тук в рамките на до половин година, ще ги обединиме под един албум. Защото те така обикновено правят хората. Сингъл, така и накрая се събира материал за албум, защото много трудно вече се прави албум в България, особено като си сам продуцент, всичко да. Сам издат. И... така, надявам се да го чуете това парче хората, те първо ще го ще правим промоция, декември и така.
0: Какво стои за заглавието Chain Reaction?
1: И там става дума за като Теодоса, любимия човек. Всъщност той каза, че избухва като ядрен реактор. Главният герой, който лирическия герой. И се случва такава верижна реакция от събития и последствия. Да, текста, че трябва да го публикуваме май, само подсещаш, че всъщност ние много отдавна не си публикуваме текстовете, пък е хубаво хората да виждат какво.
2: Какъв текст за семейството, как се приема?
1: Човек, това е отличен опит. Не дай повече да задълбаваш.
2: Извинявай.
0: Тук сте избрали анимирано видео.
1: Да, решихме да направим, въпреки че то е правено с изкуствен интелект, но не значи, че пуснато, пишеш му направим екип, че и той е готов.
0: Да, разбира се.
1: Напротив, басиста ни Жоро Михайлов си игра 3 дена и с датски много пари. По-ефтина, отколкото да запишеш с истински оператор. Но никак не е ефтино. Мисля, че излезе някак към 300 нещо евро. Но решихме да експериментираме, защото това казвам, всеки от нас работи нещо друго без мен. Аз работя само музика, за щастие, успявам някакси да се справям. Но също с Тангра съм адски много ангажиран и с другите си проекти, Intelligent Music Project. И решихме да пробваме да видим как се всеки вече има досег до ChatGPT или до други интелекти, да видим какво се случва. Беше интересен опит, така че да, следващия клип вече ще си се снимаме ние. Просто някакъв експеримент.
0: Разбира се.
1: Модерно да е, да.
0: И за финал да ви попитам, след нашия град и Басъня, ще има ли още нови записи на песни от историята на Тангра или пък предстои нещо ново? Дани.
3: Имам идейки, които съм ги насъбирам така. И плюс това, понеже ние сме съвсем различни в групата и изчакам да видя какво става. Всъщност ние тук бих казал за последните няколко, една, две, три години, че вече съвсем приличаме като наистина единна група съмишленици. И вече имаме форма, стил и така.
2: И доста идеи. Имаме доста
3: и
2: дема.
3: Идеи се събира.
0: Да.
2: Значи имаме доста и мислим това да е приоритет вече, защото мина много време, през което се занимавахме с аранжименти. То си го иска, нали? Не е лесна работа на тия песни да се
3: представиш. Другото, каквото да кажете, че аз съм много взискателен към себе си самия, че никога не съм достатъчно доволен от това, което създавам. И ако съм направил една песен като Жулиета, аз не искам да направя по-лошо от нея.
1: Той казва, не искам да си развалям шестицата.
3: Точно това е лафа на Сашо Петров, което обичам да го казвам това. Че не искам да си разваля шестицата. Примерно, бъди какъвто си,
2: Страшничко е.
3: Не искам по-лошо. Ако в този стил искам да бъде в същото ниво, същия успех.
0: Ами, очакваме, значи, да се развият новите идеи, да чуваме още нова музика, може би в началото на следващата година. Много ви благодаря за това гостуване в кутията на Зирок. Бяха Дани Ганчев, Иво Чалъков и Боби Косатката от групата Тангра. Аз съм Сторми и до скоро.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи рок.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зірок.